Vjetoj ameriški kantautor Bruno Mars na petom mjestu MP3-ce sa I Just Might, a Kevin Parker, njegov australski kolega koji stoji iza projekta Tame Impala, čeka nas na četvrtom mjestu s pjesmom Dracula.